0: slušate Radio N.
1: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio N.
0: Uživajte uz Radio N i moju muziku. Vaš Saša Kovačević.
2: Ovo je Radio N.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Samo ja čujem kako se briše dan po dan, kod lanom od van, ova priča prestaje.
1: Ovo je radio.

0: usne moje rumene.
1: Ovo je Radio M.
2: Puno pozdrava iz Splita, ja sam Goran Karan, a vi slušate Radio M.
3: Ćao svima, ja sam Remi iz Elementala, a vi slušate Radio M.
4: Ćao, ja sam Princ u Vranje, a vi slušate Radio M.
1: Muzika za dobar osjećaj.

0: sam Sergej Četković, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Sanja iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
2: Ćao svima, ja sam Sasja, vi slušate Radio M. Ostanite zdravi i veseli.
3: Muzika za dobar osjećaj.
4: Él te ama, te adora, lo da todo por ti.

0: Veliki pozdrav svima, ja sam Jovan Čarević, vi slušate najbolji radio, Radio M.
1: Ja sam Maja Sara, vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Natalie Bizdar, a vi slušate Radio

0: Telekom Outlet Ilijaš. Vidimo se na otvorenju.
1: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033 762 772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: Weekend na Radiju M.
1: E da, vrijeme je došlo i za Weekend na Radiju M, 9:04. Dobro jutro svim našim slušateljima, svim našim slušateljkama. Mi smo van vaše društvo danas, šta god da radite, bilo da je riječ o nekom porodičnom doručku ako ste okupljeni u kući, ili da putujete možda na neki vikend odmor. Tu smo i uz one koji su radni kao mi danas, tako da družimo se mi sve do 14 sati uz dobru energiju, vrhunsku muziku i naravno bitne i aktualne informacije. A na našoj playlisti nalazi se Madonna. Dobro jutro!

0: Vašu kampanju povjerite nama jer zajedno radimo pravo moćne stvari.
1: Marketing Radija M.
0: Pozovite na 033 666 6822 ili pošaljite mail na marketing@radioma.va.
2: Čujem ti glas. 9 sati i 12 minuta slušamo Gocu Tržani pjesmu Srećo nečija. Dobro jutro, dragi moji vikend ljudi. Naši komunikacijski kanali Facebook, Instagram, profile Radija AM, Viber i WhatsApp broj 061 931 131, kao i besplatna telefonska linija 0800 020 403. Spremni su za vaše poruke. Ovog jutra nas se zanima da li negdje putujete ili vam je vikend plan u kući i šta se vama sluša. Dobro jutro.

0: Vikend na Radiju M.
1: I da, vikend je na Radiju M, 9 sati i 30 minuta, mi se zajedno družimo do 14 sati, a vaši smo prijatelji gdje god da se nalazite. Naša slušateljka Azra na Viber broj 061-931-131 kaže dobro jutro i kod mene radno, nije teško jer slušam vaš radio, molim vas, može li muzička od Jakova Jozinovića, 4 laste, a muzička numera je za jednu divnu albumu. Hvala vam puno, kaže naša slušateljka Azra. Azra, tu smo da vam olakšamo vaše rad i pravimo društvo dok ste na poslu subotom, a ide i muzička za takvu divnu Almu. Veliki pozdrav i za Azru i za Almu od nas.

0: Vikend na Radiju M. 9:44,
1: mi vas danas pitamo šta se vama sluša i šta su vaši vikend planovi. Naša slušateljka Indira nam javlja svoju muzičku želju, kaže: dobro jutro ekipa, kako ste jutros, a može li Dino Merlin Zbog tebe? Dragi Indira, mi smo super onako kad se okupimo oko naše playliste pa zajedno dijelimo dobru energiju. Divna pjesma, posljednja koju je objavio Dino Merlin, slušamo je samo za vas. Dobro jutro.

0: Pozdrav, ja sam Sev Sekson, vi slušate Radio M.
1: Ja sam Amel Ćuris, a vi slušate Radio M.
0: Pozdrav svima, ja sam Želez.

Slušamo našeg legendarnog Tifu i pjesmu Plave sestrice, u kojoj ukoliko volite XU zvuk i mogli biste ga slušati po cijeli dan, onda vas moram uputiti na naš portal radiom.ba. Mi smo jedina radio stanica koja ima više digitalnih kanala koji su onako za svačiji ukus, pa tako imamo i naš XU digitalni kanal. Nema voditelja, nema reklama, radujte se. Samo dobra muzika i hitovi.

0: stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Vikend akcija u Hoše marketima. Patlidžan kilogram, marka 50. Pileći file kilogram, 12,50. Pileća salama mini 220 grama, poli pa 95. Domaća ružica komad boni, jedna marka. Kapsule za veš extra clean, 10 komada Ariel, 7,95. Hoša Komec, mjesto koje volim.
2: DMZ.
3: DMZ.
2: Dobro, D kao...
3: Dobro pitanje.
2: M kao...
3: Mentalno zdravlje.
2: A Z?
3: Zajedno.
2: Čekaj, DMZ, Dani mentalnog zdravlja.
3: Tako je.
2: A kad?
3: Od 5. do 10. oktobra, Sarajevo.
2: I šta nas čeka?
3: Razgovori, susreti, radionice, paneli i mnogo prilika da napravimo jedan važan korak.
2: A 9. oktobra?

A mi pitamo vas, šta se danas vama sluša? 10:43, kišno vrijeme vani i idealno za jedan lijeni vikend ispred nas. Nadam se da ukoliko radite, ubrzo ćete završiti s poslom i bježite kući da odmorite. Ili možda putujete, nadam se da je dobra ekipa na putovanju. Čekamo da čujemo šta se danas vama sluša, pa da vam malo uljepšamo dan.

0: Vikend na Radiju M.
1: 12 sati i 18 minut, dragi svi koji putujete negdje, javljajte nam ovog jutra i bitne saobraćajne informacije. Ma jutro je ajna davno prošlo, javljajte nam ovog dana bitne saobraćajne informacije, mi ćemo ih prenijeti do drugih vozača. Naša slušateljka Emi i ovog vikend programa je sa nama, Simply Red i pjesma Stars je njena muzička želja. Draga Emi, jedan veliki pozdrav za vas i hvala vam na javljanju.

Ja sam zaljubljen Toni Cetinski, nadam se da ovog vikenda ljubav će biti i oko vas. Oni liptirići u stomaku i pravo uživanje. Pa da u ponedjeljak kad se čujemo ponovno, budete punih baterija. Nasmijani, odmorni, čili i veseli. 12 sati 41 minuta, Selma kaže da joj odgovara ovaj sivi dan. Jer kad je sunce mora da ide vani, a kad dan posivi, onda ostaje u kući ispod dekice. Selma, hvala vam na javljanju, onda smo danas zajedno tu sa vama.

0: Pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate radio.
1: Veliki pozdrav ljudi, ja sam Frenki, a vi slušate radio.
2: Pozdrav svima, ja sam Vladan iz Magla Benda, a vi slušate radio.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Tegla s poklopcem 6 komada 5.25, bure 25 litara 6.95, šerpa s poklopcem 10.5 litara 76.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Osjetite čari okusa kojem nećete moći odoljeti. Raskošna pjena koja kruži površinom poziva vas da osjetite toplinu i aromu neodoljivog napitka. Samo je jedna prava Kafe Brazil.
2: Vrijeme je za šoping uz uštedu i do 900 KM. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana ostvarite uštede i do 900 KM. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.

0: Ćao svima, ja sam Ana Štajdohar, a vi slušate Radio M.
1: Moje ime je Tijana Dapčević, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Jurica Pađen iz grupe Aerodrom, a vi slušate Radio M.

namještaja za svoj dom i iskoristite priliku uz popuste i do 40%. 25. septembar, 12 sati, AD Home Outlet, Ilijaš. Vidimo se na otvorenju.

0: Ćao svima, ja sam Jelena Buča iz benda Frajla, vi slušate Radio M.
1: Zdravo, ja sam Ija Malešević, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Era iz Grupe Vampiri, a vi slušate Radio M.

0: Zajedno.
1: Čekaj, DMZ, Dani mentalnog zdravlja.
0: Tako je.
1: A kad?
0: Od 5. do 10. oktobra, Sarajevo.
1: I šta nas čeka?
0: Razgovori, susreti, radionice, paneli i mnogo prilika da napravimo jedan važan korak.
1: A 9. oktobra?

0: Ja sam Marija Mikić, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Milan Đurđević iz grupe Neverne Bebe, a vi slušate Radio M.
2: Dobar dan, ja sam Edo Majka, vi slušate Radio

tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Ja sam Đala, brate, vi slušate Radio M.
1: Pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate Radio M.
2: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: nekom od naših pesama. Moji su drugovi, žestoki momci, velikog srca. I kad se pije, i kad se...
1: Slušate Radio M Party. Radio M Party.
2: Slušaj novu stvar.

Kasno je, kasno je, kasno je da budem tvoj. Sada jasno je, meni jasno je, da je drugu zavoljeti neću. Srce prazno je i sve lažno je.

0: Pozdrav svima, žele crne jabke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Dino Merlin.
3: Ćao, ja sam Senida.